して家の仕事をやらせていいよ。大学生の学部の地域、特に学部からっていうのを、より考えて、考えて出しこなくしたくなった。